0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

djungler, öknar och berg och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakten. Och med här i studion denna morgon har vi Carolina Sandros. Välkommen Carolina. Då har vi fredagen den 7 augusti denna dag och det är Dennis och Denise som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Dennis, det är engelsk namn men har sitt ursprung i franskan och till och med i grekisk mytologi där, Denisius. Och det är 12 476 personer i Sverige som har Dennis som tilltalsnamn. Denise, det är den feminina formen där och det är 2122 personer i Sverige som har Denise som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:19 och den går ner 21:17. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 16-18 grader västlig, måttlig vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Mest klart är rubriken på den ena, men det ser lite halvklart ut i alla fall på förmiddagen här. Och sen kommer det nog att vara lite mer sol på eftermiddagen vad jag kan se här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, 11,3 sekundmeter är medelvinden, så det är rätt kraftig vind idag. Väst, nordväst är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen där. Och temperaturen har ändå nått upp till 16,8 grader. Nu lämnar jag över till studion. Varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon. Och idag finns jag här livslevande i studion. Det är alltid gott att få vara här och starta dagen tillsammans med er församlingsbor och lyssnare. Det blir en liten, ett litet semesternedslag under dagens morgonandakt. Och så har jag fått upp ögonen för en låt i sommar. Så jag tänker att vi ska hålla oss kvar lite grann i sommaren. Och det är ju Darin som har gjort en melodi kring sommaren som heter Sommarland.

Några rader ur salmen 181. Skapelsemorgon, nu genom regnet, havsbruset, vinden, Guds röst oss når. Tack Gud för marken, skogarnas grönska, varje ny morgon, ny är din nåd. Jag har varit på lite olika platser under sommaren. Jag har varit en vecka i Danmark, långt ner i Danmark på Falster och Møn, och en liten ort som heter Marielyst, som är en typ en turistort med fina stränder och lite så. Sen var jag också vid Gudhem ett par dagar uppe i Västergötland. Och så har jag naturligtvis också varit i härliga Halland. Men i Gudhems klosterkyrka så hade de en korg. Och i den korgen kunde man ta ett bibelord som hade skrivits ner. Så det gjorde jag. Och då fick jag ett bibelord ifrån Matteus 11:28 som jag ska dela med er här idag. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är alltid lurigt när man tar ett bibelord och sådär lite lösryckt ur sitt sammanhang. Men jag vågade mig på det, och det var väl ett fantastiskt ord jag fick. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Det passar ju för oss alla. Sen besökte jag också Köpenhamn och var i Vårfrukyrkan i Köpenhamn, den stora kyrkan som ligger i centrum. Jag vet inte, jag tror att de kallar det för domkyrkan i Köpenhamn. Och den är ju mäktig och stor. Jag vet inte om ni har varit där, men i den är det också en massa statyer som är gjorda av den här kända skulptören och konstnären Thorvaldsen. Och då kom en sån här andaktsberättelse till mig när vi stod där i den kyrkan, som jag har hört på något ungdomsläger, där de har pratat om den här Thorvaldsen-statyn, hur den kom till. Och då var det så här att de byggde den där kyrkan i centrala Köpenhamn, och så tyckte de att det skulle behöva smyckas lite finare. Och så började arbetet med att smycka kyrkan, och då kom den här Bertel Thorvaldsen, och han hade tydligen ställt sig längst bak i kyrkan och funderat. Och så sökte blicken sig mot koret längst fram, och där var ett helt naket och bart altare. Och han tänkte att där behövs någonting stort och mäktigt för att dra till sig människors uppmärksamhet. Och det mäktiga, det väldiga taket bars upp av 12 höga pelare, 6 vid varje sida. Och då tänkte han, det behöver göras något för att skyla dem. Och så plötsligt så såg han allt framför sig. Det skulle vara apostlarna som bar taket, och längst fram så skulle en stor hög Kristusstaty stå med händerna resta uppåt, huvudet vänt mot skyn. Och han satte igång full av entusiasm och arbetsglädje.

uppåt mot himlen. Och han hade gjort dem lyfta armarna mot skyn. Äntligen var allting klart. Och det var av yttersta vikt att vaktmästaren inte skulle slarva med någonting. Men den här kvällen gick det inte som Thorvaldsen hade tänkt. För att gipset skulle torka så var dörrarna tvungna att vara öppna. Men av misstag så stängde vaktmästaren ateljédörren innan han gick. Och luftfuktigheten lär ha gjort att Jesus statyn inte torkade snabbt nog. Morgonen därpå så kom Thorvaldsen som vanligt med tro att han skulle få se sitt konstverk. Och ibland så kunde en gipsfigur ha hunnit ändra form innan den stelnade. Och det hände den här figuren. Fylld av förfäran så slet han upp dörren för att släppa in frisk luft. Men olyckan var redan skedd. Och stel av fasa så stod han där och betraktade katastrofen. De väldiga armarna som skulle rest mot himlens gud hade långsamt sjunkit för att vara neråt och hamna i någon slags höjd med midjan. Och huvudet hade också sjunkit. Böjts som en blyg skolpojke mot golvet. Han lugnade ner sig, tog några steg tillbaka och såg upp mot statyn. Det böjda huvudet blickade ner på honom med omsorg och armarna var formade till en öppen famn. Det var som om statyn stod där för att trösta honom i hans förtvivlan. Som om det ville ge trygghet och stöd. En lång stund stod Thorvaldsen där och stirrade. Det var inte han som hade skapat detta. Ändå insåg han att det var så Kristusstatyn måste se ut. Människorna som kom in i vårfrukyrkan i Köpenhamn skulle inte möta en världsfrånvänd Kristus som bedjande lyfte sitt huvud och händer mot himlen, utan en närvarande Jesus. En Jesus som ser dem och möter dem med öppen famn. Precis som vi har våran Jesus Kristusfigur vid Hönös altare är samma, står Jesus med samma armar. Och så fick det bli. Och än idag så finns Thorvaldsens Kristusstaty längst fram i vårfrukyrkans kor som är mäktig påminnelse. Inte om en vaktmästares slarviga försummelse, utan om en gud som tålmodigt står där och väntar på varje liten människa. Det tänker jag att jag tar med mig från min semesterdag i Köpenhamn. Och är du i Köpenhamn så passa på att gå in och titta på de mäktiga skulpturerna. Vi ska få lyssna till en psalm och det är trosbekännelsen ifrån våran psalmbok.

Vi får be tillsammans. Gud, vi ber dig om allt vad vi önskar, om allt det som vi behöver dag från dag. Om bröd på bordet, om en god eller bättre hälsa, om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Om närhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem som vi har kära. Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste. Om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade. Om nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Om tröst för dem som sörjer. Så ber vi dig för våra öar där vi lever och verkar. För våra grannar och vänner, släktingar, arbetskamrater. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för dem som regerar i världen. Så ber vi för din kyrka. Att vi ska kunna vara ett ljus i den här världen, en väg till livet. Vi ber för våra olika församlingar, för alla medlemmar, volontärer, frivilliga, församlingsledning, diakoner och präster. Vi tänker på församlingarna runt om här på våra öar och tänker på Fotö, Sion på Fotö och Hönö Missionskyrka, Betelförsamlingen, Frälsningsarmén, Philadelphia på Öckerö och Nimbus, Ekumeniakyrkan på Björkö, Sionförsamlingen på Rörö och på oss i Svenska kyrkan. Kom med hopp, glädje, uthållighet och tålamod. Vi ber för helgen som nu går in. Välsigna alla våra gudstjänster. Amen. Var gärna med och läs i välsignelsen. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då så ska Ted Gärdestad få avsluta våran andakt med sol, vind och vatten.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger tack nu till Svenska kyrkan, Carolina Sandros här och Kiki Andreasson, Kristina Andreasson. Och det finns ju bilder och ljudfiler utlagda. Vi kommer att lägga ut ljudfil här nu på fredagens andakt under förmiddagen. Och sen några veckor tillbaks nu så sänds det här programmet i repris i Radio Öckerö FM 94,1 klockan 10. Nästa vecka så hälsar vi då Hönö Missionskyrka välkomna att hålla morgonandakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar till vi ska lämna över till Radio Hope här. Och vi lyssnar till, vi sjunger från Nya barnsandboken. Må din väg gå dig till mötes.

Då får vi passa på och önska varandra ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon har vi Carolina Sandros. Välkommen Carolina. Då har vi fredagen den 7 augusti denna dag och det är Dennis och Denise som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Dennis, det är engelsk namn men har sitt ursprung i franskan och till och med i grekisk mytologi där, Denisius. Och det är 12 476 personer i Sverige som har Dennis som tilltalsnamn. Denise, det är den feminina formen där och det är 2122 personer i Sverige som har Denise som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:19 och den går ner 21:17. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart till mulet, 16-18 grader västlig, måttlig vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Mest klart är rubriken på den ena, men det ser lite halvklart ut i alla fall på förmiddagen här. Och sen kommer det nog att vara lite mer sol på eftermiddagen vad jag kan se här. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 11,3 sekundmeter är medelvinden, så det är rätt kraftig vind idag. Väst, nordväst är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen där. Och temperaturen har ändå nått upp till 16,8 grader. Nu lämnar jag över till studion. Varsågod.
1: Då vill jag också passa på att säga god morgon. Och idag finns jag här livslevande i studion. Det är alltid gott att få vara här och starta dagen tillsammans med er församlingsbor och lyssnare. Det blir en liten, ett litet semesternedslag under dagens morgonandakt. Och så har jag fått upp ögonen för en låt i sommar. Så jag tänker att vi ska hålla oss kvar lite grann i sommaren. Och det är ju Darin som har gjort en melodi kring sommaren som heter Sommarland.

Några rader ur salmen 181. Skapelsemorgon, nu genom regnet, havsbruset, vinden, Guds röst oss når. Tack Gud för marken, skogarnas grönska, varje ny morgon, ny är din nåd. Jag har varit på lite olika platser under sommaren. Jag har varit en vecka i Danmark. Långt ner i Danmark på Falster och Mön. Och en liten ort som heter Marielyst. Som är en, ja, typ en turistort med fina stränder och lite så. Sen var jag också vid Gudhem ett par dagar uppe i Västergötland. Och så har jag naturligtvis också varit i härliga Halland. Men i Gudhems klosterkyrka så hade de en korg. Och i den korgen kunde man ta ett bibelord som hade skrivits ner. Så det gjorde jag. Och då fick jag ett bibelord ifrån Matteus 11:28 som jag ska dela med er här idag. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är alltid lurigt när man tar ett bibelord och sådär lite lösryckt ur sitt sammanhang. Men jag vågade mig på det och det var väl ett fantastiskt ord jag fick. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor så ska jag skänka er vila. Det passar ju för oss alla. Sen besökte jag också Köpenhamn och var i Vårfrukyrkan i Köpenhamn, den stora kyrkan som ligger i centrum. Jag vet inte, jag tror att de kallar det för domkyrkan i Köpenhamn. Och den är ju mäktig och stor. Jag vet inte om ni har varit där, men i den är det också en massa statyer som är gjorda av den här kända skulptören och konstnären Thorvaldsen. Och då kom en sån här andaktsberättelse till mig när vi stod där i den kyrka som jag har hört på något ungdomsläger. Där de har pratat om den här Thorvaldsen-statyn, hur den kom till. Och då var det så här att de byggde den där kyrkan i centrala Köpenhamn. Och så tyckte de att det skulle behöva smyckas lite finare. Och så började arbetet med att smycka kyrkan. Och då kom den här Bertel Thorvaldsen. Och han hade tydligen ställt sig längst bak i kyrkan och funderat. Och så sökte blicken sig mot koret längst fram. Och där var ett helt naket och bart altare. Och han tänkte att där behövs någonting stort och mäktigt för att dra till sig människors uppmärksamhet. Och det mäktiga, det väldiga taket bars upp av 12 höga pelare, 6 vid varje sida. Och då tänkte han att det behöver göras något för att skyla dem. Och så plötsligt så såg han allt framför sig. Det skulle vara apostlarna som bar taket och längst fram så skulle en stor hög Kristusstaty stå med händerna resta uppåt, huvudet vänt mot skyn. Och han satte igång full av entusiasm och arbetsglädje. Månaderna gick och lärjunge efter lärjunge tog form. Och till slut så hade stunden kommit för Kristusgestalten. Och han arbetade med oerhörd noggrannhet och la ner hela sin själ i varje detalj. Och han var fast besluten om att detta skulle bli ett av hans största livsverk. Och så sägs det att en kväll när han hade fullbordat sitt
verk så blickade den här statyn uppåt mot himlen. Och han hade gjort dem lyfta armarna mot skyn. Äntligen var allting klart. Och det var av yttersta vikt att vaktmästaren inte skulle slarva med någonting. Men den här kvällen gick det inte som Thorvaldsen hade tänkt. För att gipset skulle torka så var dörrarna tvungna att vara öppna. Men av misstag så stängde vaktmästaren ateljédörren innan han gick. Och luftfuktigheten lär ha gjort att Jesusstatyn inte torkade snabbt nog. Morgonen därpå så kom Thorvaldsen som vanligt med tro att han skulle få se sitt konstverk. Och ibland så kunde en gipsfigur ha hunnit ändra form innan den stelnade. Och det hände den här figuren. Fylld av förfäran så slet han upp dörren för att släppa in frisk luft. Men olyckan var redan skedd. Och stel av fasa så stod han där och betraktade katastrofen. De väldiga armarna som skulle rest mot himlens gud hade långsamt sjunkit för att vara neråt och hamna i någon slags höjd med midjan. Och huvudet hade också sjunkit. Böjts som en blyg skolpojke mot golvet. Han lugnade ner sig, tog några steg tillbaka och såg upp mot statyn. Det böjda huvudet blickade ner på honom med omsorg och armarna var formade till en öppen famn. Det var som om statyn stod där för att trösta honom i hans förtvivlan. Som om det ville ge trygghet och stöd. En lång stund stod Thorvaldsen där och stirrade. Det var inte han som hade skapat detta. Ändå insåg han att det var så Kristusstatyn måste se ut. Människorna som kom in i vårfrukyrkan i Köpenhamn skulle inte möta en världsfrånvänd Kristus som bedjande lyfte sitt huvud och händer mot himlen. Utan en närvarande Jesus. En Jesus som ser dem och möter dem med öppen famn. Precis som vi har våran Jesus Kristusfigur på Hönös altare är samma, står Jesus med samma armar. Och så fick det bli. Och än idag så finns Thorvaldsens Kristusstaty längst fram i vårfrukyrkans kor som är mäktig påminnelse. Inte om en vaktmästares slarviga försummelse. Utan om en gud som tålmodigt står där och väntar på varje liten människa. Det tänker jag att jag tar med mig från min semesterdag i Köpenhamn. Och är du i Köpenhamn så passa på att gå in och titta på de mäktiga skulpturerna. Vi ska få lyssna till en psalm och det är trosbekännelsen ifrån våran psalmbok.

Vi får be tillsammans. Gud, vi ber dig om allt vad vi önskar, om allt det som vi behöver dag från dag, om bröd på bordet, om en god eller bättre hälsa, om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa, om närhet och trohet från våra medmänniskor, om kärlek från de som vi har kära. Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste. Om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade. Om nya livsmöjligheter åt de som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Om tröst för de som sörjer. Så ber vi dig för våra öar där vi lever och verkar. För våra grannar och vänner, släktingar, arbetskamrater. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för de som regerar i världen. Så ber vi för din kyrka. Att vi ska kunna vara ett ljus i den här världen, en väg till livet. Vi ber för våra olika församlingar, för alla medlemmar, volontärer, frivilliga, församlingsledning, diakoner och präster. Vi tänker på församlingarna runt om här på våra öar och tänker på Fotö, Sion på Fotö och Hönö Missionskyrka, Betelförsamlingen, Frälsningsarmén, Philadelphia på Öckerö och Nimbus, Ekumeniakyrkan på Björkö, Sionförsamlingen på Rörö och på oss i Svenska kyrkan. Kom med hopp, glädje, uthållighet och tålamod. Vi ber för helgen som nu går in. Välsigna alla våra gudstjänster. Amen. Var gärna med och läs i välsignelsen. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då så ska Ted Gärdestad få avsluta våran andakt med sol, vind och vatten.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger tack nu till Svenska kyrkan, Carolina Sandros här och Kiki Andreasson, Kristina Andreasson. Och det finns ju bilder och ljudfiler utlagda. Vi kommer att lägga ut ljudfil här nu på fredagens andakt under förmiddagen. Och sen några veckor tillbaks nu så sänds det här programmet i repris i Radio Öckerö FM 94,1 klockan 10. Nästa vecka så hälsar vi då Hönö Missionskyrka välkomna att hålla morgonandakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar till vi ska lämna över till Radio Hope här, och vi lyssnar till, vi sjunger från Nya barnsandboken, Må din väg gå dig till mötes.

Då får vi passa på att önska varandra ett fint veckoslut och en trevlig helg, och på återhörande här i Radio Öckerö.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.
3: The Lord is my shepherd.

0: you won't let go. No, you won't let go.
1: Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.